0: rang gu zhi nian sheng bei da.
1: Ning zhi mian sha shi.
0: Ke zhi, rang sheng yi du ya.
1: Ke rang ge an zui par ge zha sim le, na wo qun deng min du.
0: Zha sim ke zhe dao shi. Yue ying ge gong xi zhang xi zuo shi.
1: Ke rang neng xin gu zhi nim du, wo ne le ge xi wo chu ne. Xi ya rang xia. Na zuo zhong ji ge yi.
0: Wei, rang ha shi le a. Zuo ji ge sai shu da. Zheng xi.
2: 阿小玉姨，让阿小玉，子瑜，让阿这个用吧。我非里了粗罗用皮，罗用皮，嗯，让。啊，子瑜，那是给的。